0: Vi slušate Radioteku.
1: Ovo prvo slušamo Frank Rizada Shinjuku. Prije njega Prospa, This Rhythm, Manuel Satija, Jira, Fejka, Zuru, Aina Muzik, Ari Romero, Maria.